hali hawali mahi lo. O ka mai i me ke kole, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakahu nahi ka hai, o nā.